0: Slušajte radio Nisko-Sanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.

16:09, cijenjeni slušaoci, pratite program radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku donosimo informaciju koja se tiče cijele Bosne i Hercegovine, naime na